0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica,

0: Subota danas, 9. maj, napolju vreme, pa promenljivo. Definitivno smena kiše i sunca i onda ako ste rešili da ovo popodne provedete kod kuće, spremite se da navijate jer naš teniser igra u drugom kolu teniskog turnira u Rimu, odnosno Haman Međedović danas u 15:30 sastaje sa Brazilcem Joaom Fonsekom, tako da spremite se onako da baš navijamo, naravno želimo svu sreću Hamadu, a do tada naravno najveći hitovi za celu Srbiju na Hit FM-u.
1: Tužan prošao sam svijet.

kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice.

Sjajna kolonija na Hit FM-u. E, a kada spominjemo koje su sve to grupe fenomenalne i sjajne i divne, onda ne možemo, a da se ne nasmijemo i ne začuskamo uz pilote. Mere!

sjajni Dino Merlin i sve je laž. Ali mi definitivno nećemo ovdje da lažemo. Evo ljudi, u slučaju da smo krenuli do grada ili možda se neki vraćaju baš danas sa posla, da znamo kako je stanje u glavnom gradu i trenutno jedino na Gazeli u pravcu grada, možda malo poveći broj automobila, nešto slično na Komandi, ali generalno lagana vožnja, još laganija uz najveće hitove za cijelu Srbiju.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 5 sati i 56 minuta.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: ITFM radio. ITFM radio. Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Bukam. Nekakog proljeća. A tačno se vidi da ovo prolećno vreme krenulo, čim je čas sunce, čas kiša, ali što se tiče stanja na putevima, evo ljudi, ako smo odlučili danas da putujemo, kažu da jedino pojačan broj vozila se očekuje na prilazima izletišta i turističkih centara, ali da naplatne stanice, kao i ostale granice, su prelagane. Ali ajde da mi nastavimo u još laganijem ritmu, uz Traži pesmu.